Ich schau. Total Tankemüller, was ne? Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på, men det giver ikke nogen mening, jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftedeme ikke andet. Der var endnu en teenager på afveje.